0: di insangawa na
1: uyawe tujukumira
2: ni kubinsangawa na
1: uino rusono bezo bwaka mwenye mwenye we buyingira
3: bali nagae
1: atalia mama yake kama naye.

0: Tujia kujigena maso nopo tujira wa Uganda Premier League enyoke la kusa time zisanyuka prime Mujia wa mjio tabulio unakuruwa jo Mwala sports club vira ngeyabu kakana express Mundo zendiba mwaji take a day Kakati lindi la mwini ndirisi anytime from now jakuri ya ndibe ndale ndako Tosuwa sasura decoder kumituwale satu Atema malidi zao ogera funo umwezi ogulambo kwa subscription Angulio konyi mwini start time zomukuto mwini kwa digit
1: Seche wa gama mbu abade nyoku lusegele luomu genzi mbu Edaba ndibadeba mbu uza binji kubanga binji vya manji vya Seche wa Ronald Kayinja anga kolera 44
0: leo Seche wa Ronald Kayinja bota maina kechi nichukua tambla kwa nichokusoko na nakubisa na choko kama tino mama hoya ze kuchara kwa mwena yeba nanga yomba gana ne mchara wo kama zitebe uweza
2: hechi nyizo namba nya
0: o mchara ze

Eda chikazizi no ziri bili ezisa kusawe nyi za kala samayanzi. Mwasuze mtia no banafa abatu uliriza. Agobu de unokusedume rubogola simba gali mubujuvu. Nze Richard Sentai. Mwabalo sewo kusiko mguwa mwuka mwabatoro. Luvanyuma luo kulangi iluo kwa Edward Rukidi kijana ngoma. Ngo mwuka mwabatoro mwujia. Luvanyuma luo kukiso mkono kwa abadeo mwukama. Oyo nyimba kabamba iguru Rukidi owokuna. Kachiko kwa memba makumi abiri mwomu. Kaludenga keke beji omulangira asani do kulye ngoma ya toro unako luise kikakakasiza ebyo nae byavude mukweke beji bwa kwabwe tino Edward Rukidi kijanguna ngoma ya asani de akati abambe janga bakulembe abanga bakulembeddwamu Ruth Komuntale Nsemera muganda wo mukama oyo nyimba kabamba eguru mubuze.

0: Mbutele vuanu kuchenda mumu samba kasatu femfe radio simba impolo gome ye dembe. Eda chikazidi habili mwenyeza kaita kusawa zino enyeze ncha unakolwarelo good morning. Wasuzote ya mgana ange unawo sinziro kubena ngoli kuluba gola simba. Bwenti onkwani liza musimba taksi. Olunakululu no alwa kuna ena kuzo mweziri kumi omwezo kwa September. Bili habili mumu kaga gwe mwaka getu mnenga wasuzote ya. Awotude wa sinziro kubena ngoli liza. Simba taksi nkwani liza musimba taksi langa kubuza kwa simlala. Koni na lugwa na nyini tutu mama chanaku. Yes, utelevu wana matu wabota. Nkwa niliza musimba taksi. Ngena nukufuga mpaka sawa musambu. Chokanga nzikude wana kaimba kagama nti nsima Irene Kayemba. Atene nkuwa Jill Wheeler gama nti no ikola we. Na wajito kwe munanga alikuluba gula simba. Musawa ya fene soka. Mumperelezaga mauli ya gali kukaloka. Tunduko watu dengo uliliza simba taksi. Tuchikola mungeri ya dobozi. WhatsApp voice note kwa te simu. Recording a WhatsApp voice note. Awono nsindi kile kuzira musambu. Zira munana. China na mbili nsambu, zero musambu, tokuba gwele za mauli renga matufu nga gadala mudoboze elio muanguka nga bulimutia nasa welo kuli kede nange musimba taksisi walukobo nywele mchifocho nse ninyeko tandike
1: wano musimba taksi akaimba kusabake tukua weko lile choisi akaimba kocha tetulonza lonza tuko kubila wo anti simba taksi nante kujuza.
0: Akasera keka nobo kwate simu nyiga eri 0 musambu 0 inya mwenda musambu 3 000 awono sabaka imba atenga kuwe tugende wenari kulubogola simba. Hello wanji sebo wewa lokuli liza wasuzoti yeyo
2: Eriki Echabazala musubuzi wenana
0: Eriki Echabazala muli muti Echabazala Eriki ogeze Eriki wafuna senti Echana gwe. Sabaka imba tugende.
2: Sabaka imba sami sabaka kula katonda wazamba wazambonova zamba tobe.
0: Kale kagabe tuyongere yo.
2: Kalongo mire. Kubuli mugusi na ina wali kubuli za kote. Ngiso na wali.
0: Kwatirawo baby.

0: Tega mwaka yimba kwa singo kwa gara ku MTN Kola Tunes. Ofu kena mukisa hizo kwe wangulile mkuzi boda boda makumi abiri. Obu gaba neku bukada makumi ya namu ubiri. Obu gabi wakagwira wo. Nigamu njizi star, emu musanfu noti star, emu biri hashi. Oronde kaka yimba ko. Sumuru la vibes o. Ne Kola Tunes o kufamu MTN. Ngatuli wamu, vibes afete zile mesebwa.
1: MTN.
0: MTN, irunga mizbe chitongo lechi Uganda.

0: Ziwe zeda chikabiri zezisa kusawo musanvezo mutuntu. Musibye mtiano banafu abatuuliriza. Agobu debu na kusedume lubogola simba gali mubujuvu. Nze Richard Sentai. Waluo kwela likira mubuka mabuatoro. Woli yao nti. Inkaya na ezabalu seo uruvanyuma uruo kulondewa. Okuomu kama umuja Edward Rukidi chijana ngoma. Zinon noza ndibutikira. Omukolo guo kutabaza abadeo muka mwawatoro. Uyo nyimba kabamba iguru Rukidi owokuna. Unononga ya kisa omukono. Mwabula abatoro bakubirizidua. Tipasani doksiga langa bakakamu. Omukama oyo nyimba kabamba iguru Rukidi owokuna. Onoku namulondo ya bajajave. Akulungu deko ebanga ya miaka asatu mugumu. Mwabula china juki ruanti ya jitulako. Nga wa miaka asatu jokai jobukulu. Kati omukama ono. Ya fira mugwangi ili Amerika jehuvu deko. Uruva nyumolo kutuwa anjizi wa urado wako okolo. Okusinzira kumukulembeze we gwanga lino. Yoweri Kaguta Museveni. Unako urejo luchiko uruaba langira. Uruwa langiri do mulangira Edward chijana ngoma Rukidi. Okufuka omu kama omu pia. Ngalusi nzira mchikari eche karuzika mchibuga Fort Potro. Mwabula okulondi wagata kono okulangiri ilo kwa chijana ngoma kuno. Nejevuli eno kucha wakanyizivwa. Abenjue yomu kamoyo omu huze kakati. Aba wakanya okulonde bw'okwa kijana ngoma baga amanti ya chila amwe chale kibwa. Echakole wa mwako kwa kumi bili mwabili mwebili. Chila ganti omuka maoyo nyimba kabamba ya guru Rukidi owokuna. Ya yagala nyomu taba nyiwa omuto ya abela amudira mubigere. Kati mama omu genzi na ya best kemigisa aga amanti ya njuye. Ezizi wakukungu waga mungiri ya chere. Era wanja kido mkulembeze wegwanga gata kona amaje. Okuingira mu nsongeno. Omuka maoyo nyimba kabamba ya guru Rukidi owokuna. Ya kisa omukono agena kubanga atabaziwa obao kuzikibwa ku lwomukago lwa sabiti eno enaku z'omwezi zigena kubeera 12. Avunanyizibwa ku bw'obulimi obw'emmwanyi okuva mu kitongole kya Police Assistant Commissioner of Police Grace Ewiki avuddeyo n'alagira abatwala ebyokwerinda mu town council ye Kasawo mu disitulikiti ye Mukono obutatira muntu yenna ku liiso anaabeera akwatiddwa n'emmwanyi embisi kazibeereze enzibe wabula abantu ekikula kino batwaliwe mu mbuga ez'amateeka ule nembe ne misango. Ewichi binobyo nabyo gerede mulichiko uruwaba limi abe mwanyi. Lutude kuchume chomu limi atengo omuntu ono msuhuzo wa amanyi. Ilanga msuhuzi na chinku. Omulongo Godfrey Kiza. Binawe wade kuchalechi iti wa chitale. Mutawuni kanse ye Kasawo mu district ye Mukono. Ewichi takumi yao. Agenze maso na avumi ilo mze. Uguaba sajia ukulimange mwanyi ne bachalabawe. Choka atebwe zituka. Ulono bano. Nibanoga emwanyi zinoru singa ambisi. Atene bachalaba wene bataba kumbia kunoso.
1: Mulimu abali mane bababa we, mulimu abali mamuka. Neata abali mane bababa we, abami abo bate lokorati, okubanyi giriza. Mimbie, baba nyigiriza, baiteri, batu ndevi muli. Adewa batu ndevi muli, eva endinga wapo kolati, producing mwanyo za green. Zecho nchivu milira, waboma nyoko la memukaziwo, mukolele wamu, mukumeni milo za mwe, osa avyoge, genze wanai, fekuwe mutima. Akuletele mwanyo mbisi, akuletele mwanyo ndo, mkwate, mkwate, uite osinjo, mupi uno, tujia kulekela.

0: Sasi zino ziri musambu dakika ziri makumi ya bili musambu zaka muna fatere tisa kuli kusimba chenda musambu akasiri sasa tune chenda mubili akasiri semu sako www.radiosimba.tiga kimpo zikapenye ni kwa wila kaguno mwako nakalembe kwa veri summer vs walukaga hivyo kaguno mwaka mganda wanga celebrity game ya kama kumi satu msao chendongo sede na wanabenda November ngabili munana so ye VIP show e ya kaguno mwaka babi sigadeyo so break to video kumanenga vinji viendese yenzemu na mubende mnambende Bruce Mtabizi tukenda kubera fena paka saa zikenda kubera munana mteka tekenu ya Radio Simba Lunchtime Sports tuine muna ukubangula cent a million number ya bingo weye kulinze wazanya bingo masafu ya simbula katikati mwenye kwedi ya feri ya bingo ya star bini musamfu nya star satu hash yes ya time wa nusu wa atana akumala kubanga tuchajinga bachajinga nusu wa satu mutano buli second sabidi ziku malo kubela nguzanya bingo ngufinyene SMS elegant ugenze mbingo mgendo kufagendo kubela nga wangula a million ya lilo kwedi ya bingo ili star bini musamfu nya star satu hash yes star bini musamfu nya star satu hash yes ya wangu densimbi ze guru na mufunyenga na kava kumpeo nga musanyufu nyonyonyonyo ya wangu the million number so nga botaize ya lero unayimu wangu zi wegulo ya nyize star bini musavu nya star satu hash yes na afuno mikisa ogu wangu la a million ya bade ye guru
1: yono unawajia kune Freddy Mshabe
0: uliwa sebo
1: Freddy Mshabe bukuya
0: kasanda
1: ya
0: enamba nga ya laze Zakirina Banyangandola
1: mkade wangi
0: mkade wakuzala bala gante wangu densimbi za bingo yuza alilo
1: awa nae nafanyise ya dara nafanyise nae toyanze za toyanze ya mazino
0: mwuri ulio utia
1: nae ni mfanyo fu mazino weda nga tansa nga anzanyo na inga vitaga yunae wale ndaja ka message wana ya sanyise
0: tofinye wa ntuba kubira kwa kutawanya
1: awa deko na isi wakute
0: toba kute
1: namba pili zine kubide na yesi zikute
0: bingo mzanyo kumali banga linye kanachi
1: kumwezi kumu kambu nga mzanyo na inga kutaka chagani nae wale wanaye na yanziza weda manyi mali imba situfu na ye tuse na imbe la mbukitufu vambi na yanziza na yanzegi
0: okosiza kwa dimpia
1: kosiza kwa dimpia weda atuko isenkade tare katimbode mkosi isenpia ngati megusu sojiko zesa tane mpango la vambi
0: kale yoga yoga nenga sente zo genda zikola muchi
1: rina kaduka kange wano kanyongeremu
0: zo wangu de meka
1: iyo ni namba
0: ili namba ulito chikiriza ndi gwa wangu de
1: anayo weda ndi wali saje dizi anayo simbe vele ubangu
0: amina kati ya wata na wangu la sede za bingo ubagambo bigambo ishi mkulu mshabe
1: yungi lukuzanyo anayo vya dara bazanyo anayo vya dara sija guli indo vya dara mbade finalist chifubi ya ndolanti vya vulimba vya wayaya na yewanaye vya dara anza njile dara
0: kale yoga ila vila vulu njiso
1: kuyanziza
0: Mshabe webo kuyaka sanda vati wangu densimbi za bingi ya zegule million number yuniza kwedi ya star bini musavinia star satu hash yes jackpot ya leru raji safety nzeda ila chikibula ya makumi ya bili mutano kubila ngetuo mwanguzi wa bingo we milioni ya lero kukwadi ya feo kubo yuta star bili musamfu nya star satu hashi yes atenga dembe liyo kubila nga bingo umweta bompoze mirundi ejisuka ni mugumu leo kubenga chances ustangali za dala hizo kubila ngu wangula so wanapasa mwensimbi banafe aba champion bet inache gamba na cho ndakado chitegele show menga chitandika mubutongole
2: Isawe ne ebye mizanye kutusibu wako Champion Bet We wandise katikati Ku www.championbet.ug Wewe wandisa nosibu ogusoka Weba kukuba sentezo zosibie Tuzikudiza okutukila dala kumitualo kumi Chitufu Emitualo kumi wedu zikulindi nide Champion Bet etuse Omupira esanyu Nuku wangula byo nabidi mungalozo We wandise kati ku www.championbet.ug Champion Bet Wangulanga champion Zanya nobufuna nyisibwa okusanya zala kwa bulabe eri obwongo bwo takirizwa batanaweza myaka 25
0: Champion Bet ya kumutimba gano jie kwa tofune betting account ya kuchibanja echawe cha www.championbet.ug baku mwa odize nene atenga yaba singa no kubira nga baga babo na saa singa tikati yo josibe aye so kane Champion Bet singo batu wangu desente zobo sivieko bazi kudize mbuji vubwazo so sivane Champion Bet yabi singa kawo bakubide kunamba ya weesime li noti munana noti noti abiri satu chenda wana Uganda waliyo league games za sambi do gulomu lije Uganda ya Star Times Uganda Premier League klabu ya NTV UPPC ya wade waka gwawede bakubidua Lugazi gole muku uwerere ne sports club vile basobedo kuangula Kampala Derby bakubye klabu ya Express zabade goals bili kuwerere leo aliyo game emu wakatua Police FC na UPDF wano kuchira Lodi Grounds ekamucha okupi ne Simba so game wegendo kupela nge yindi leyo katiencha wada kwa yu game ya klabu ya Mbalala City mwenewe chazia klabu ya manjidwanga ya neck ni wano Uganda Steel kwa chua Uganda Cranes Paul Puti asobodo kupeda nga yungula squad ye ejo kupapa zinge samba games ezomu kuwa anone Afcon qualifiers umwezi nga tu mwezi kampas guno mwezi ogomwenda sakone wichi esoka eyo mwezi oge kumi masau ilama vude mbreke esoka yo bulango nja kuwa mkupa squad mbuji vote gere chie chitambude msquad yuko shija yungu de nenge walala lele Champions League adamu ili hapa sambi gulo private club ya FC Barcelona nge wangula tano kwemu club ya Feyenoord Rafinha yumuku baatebie then Gabriel Jesus yatebie gore soka mujezi kwa klabu ya mpia FC Barcelona ne klabu ya Stuttgart basobedo kuangula Viking satu kwemu Liverpool bako ze comeback goals za midfielders Szoboszlai ni McAllister zabado wanguzi wa goals bili kwemu kutime ili ya Atletico Madrid ne PSG Ferran Torres yatebie hat-trick nabako ba klabu ya Slovan Bratislava zabade goals mukaga te kuwemu ne Sporting CP basobedo kuba Galatasaray satuwemu yu Arsenal goal ya Martin Odegaard yasobedo kubira ngeba wa obwanguzi ku Napoli yo win yabade ya manyi nyo ili club ya Arsenal pwezi ne Odegaard ngo omuntu kubanga ono wanja ulo kwa season ye wedde touches ya fya chikumu abili ku mpira era ye musambi asizo kubira nga abane touches ku mpira nyeji mwogo mpira still mu game ye mu club ya Arsenal Odegaard yo yo musambi ya sinzo creating a chances nyingi zabade mukaga ndaye musambi ya sinze okubera nga kuba line breaking passes zabade tano so alina goals nya mu games tano za yakasamba season yero Odegaard bwatu ali ku form ya manyi nyo nyini dala tokana club ya Arsenal still bagenze mbia fayo ne game ya kubiri giba sobado okubera mu ne shots ku goal enyingi mu bya fayo club yo Champions League yabade cha sembinge ina shots ku goal enyingi bali basamba club ya Baso mkumi bili mkumi na mkaga bali na shots zari makumi asatu musatu katijo kugolo bafunye kwa shots sabili mwenda so baba deva sufu nyo wadenga game ya bade ya gole mkufuwelele watu wala bi game weyo pozi wadenga baju wangu demu zero baji yofuze ibita gambika haba klabi ya seno so niwe sanga anti nemo first half waka chances ya bafunye shots kugole zabade ya kumine satu bala zenti goal ya klabu ya Napoli basobedo kubira nga bajikuba kwa shots zabadde enyingi ennyo shots on target zabadde munana so kipa wa klabu ya Napoli yageze maso no kubira nga akola saves mu first mu game yanaze bale saves mukaga ngujje compose ugumu kubajja ku line nga defender ya gujjako so ne clearance za klabu ya Napoli bamaziko zabadde baina 10 na musanvu so chikula ga defensively klabu ya Arsenal yaba food the bize nyo mwogo mpira ate ogwaba de ogwe gulo so ebilala kafune break eno zijena vyo wategira aba nasambu uluwa lero ne previa games ya zimu kuzinaba yo lero nenga babeti nzi wadengo ulukarara wa wangu de gulo temucha mkamu beleba kakam hii wulufuna jamuti kechisinga bili kubanga lubake mipira minji risk ya berenge kendeira uluwa wangu de pozi gulo ulukarara uluwa badeko team pozi nga Mamelodi Rangers back of that 0.5 winia club FC 20 winia pyramid z alinasa of that 0.5 ya Stuttgart ne of that 0.5 ya PSG so wana bachikoze nishiba antichatambu de simubi VIP ya fejo ya ale kickoff ya wangu de pyramid z ya wangu de HJK nekola golo golo nene fuchifagona neba ntiagenzi maso nukube lange wangula tiketi ya feja bade yoku vili ya fudeko mpira gumu so tulumbi lero tuagala zombizi wangule yegulo atakoze chitulagala bade Celtic atakoze over 8.5 Arsenal bakoze under 3.5 Benfica bakoze over 8.5 Sporting Spear koze golo golo Chelsea basobodo kubalirizi so tulumbi le VIP komi mpozi tika tisibili mission kubeda nga zombizi wangula yegulo nchua kubago yegwa sembie yo musobolo kubanga makoze cash out kisobeka kubanga makoze cash out so tulumba ate VIP komyo era netike kisibili muganda wenge kwa tumbo de Simba ni yaba afu nakatambula ka midweek kabula ku emipira gisambi bulwa lero okubeera nga kawangula golo gole emu ne over 3.5 emu kali odi abiri kende bagamba kenaja mu Champions League manesta basobodo kubangula ku loku biri game yabwe Sporting Spear kweze over 8.5 yegulo Arsenal bakweze under 3.5 Baka bakweze over 3.5 ne club ya Madrid basi bolo kufuna wini kugolo kubiri so tuagala over 3.5 emu lero ne golo golo emu kawangula katambula kari ya kolo kubiri ya kamidi wiki kari gwa betting alumba ofne VIP tickets zili biye za lero VVIP na katambula alumba kwedi ya feringa bulijo ya sita bibiri kumi sita kumi na tano sita emu hashiye squad ya star bibiri kumi sita kuminatano sita emu hashi yesi ya kodi kubo ita ukubela ngofuna pozi na temi pire jiriko jalero VIP eriko tickets biri ale kickoff jisibe yuka ne yaba na sambe chilo jisibe yuka hii so chiko sivoso kubela kukula cash out nge gulo chivako ze ne ticket pozi nebange ye gulo yukubili ya wangu de so tulumba atelo za ulenga wenzu kuwade VIP yuka ne VVIP yuka alatha ticket soka yuka ne yukubili yuka VVIP jisibe nga wini pozi na katambula kaingi lenga bekali kukwadi ya feo ujolumba kati veda kwenye ya time wanusu nga bibili nesente kumoba ilo mani account yo ujie mpile joku star bibili kumi star kuminatano stemu hash yes ukubelele mulunje nda gilido star bibili kumi star kuminatano star yemu hash yes wa super single odi 2 plus ne odi 3 plus wewe kwa tekwadi ya star bibili kumi star kuminatano star bili hash yes bichila kwebe tukubile customer care number ya 0 msavu 5 msavu chenda munya 5 mutana 3 munana ne 0 misanvu munana 0 5 musanvu 5 mwemu makumi asatu musatu gwa bingo wesigaza eda chikasi nyingi nyo kubeda nga jackpot yetu wa mwanguzi wangu de milioni ya lero na chikasi kedo zizio zinga 10 ngana musanvu tubenga tufuna wangu de binge milioni yensimbi ya lero kanya kubeda nga nyinga kwedi ya fia bingo masavu ya 6-2 musanvu nyia sita satu hashi yes ya kwedi ya fia bingo sita bili musamvu nya sita satu hashi yes ugubelele mnunji enda gililo ubenga na wangule nsimbi za bingi za lilo veda kwenye yatayi mwanusu unga atano na nsimbi kumomba ilo mani account yo uzanye bingo fune chance ya wangula e million ya lilo kafune break eno kumewo tuweva kusimba yempulogo medembe
2: Jukida Radio Simba Elunga Mizuwa Uganda Communications Commission
3: Buliomu agwani dechensu so kukwale manyidu wanga Stanbic Executive Banking HOT chiso

0: uwe yonge lukupula akulana. Kwa kunamba itali ya kusasulila noti munana noti noti, bili noti nya, noti nya noti. Ogulewa akaunti ya Stanbic Executive Banking, uwa lero. Stanbic Bank ilungamizi wa banki kuru ya Uganda, sente za wa customer, ziku mibwe chitongo lichi Deposit Protection Fund of Uganda, okutukila daa kubuka dekumi.
1: Muzayi mate, nyamba munango mpe kumageze, nimiro ya ngenge ganyi.
2: Nesongira na bako, olemendua kulima weta mero ni mulima bukwanso kwanso.
1: Munange mero ni zaga na, zonne zafu kamutanga.
2: Alima Yash F1.
1: Yash F1.
2: Eo ya kunyo nyole.
3: Aba Faith Agro Inputs, balese watermelon Yash F1. Ngene gulila muna kunsavu mutano. E uomo kamara, ezito wa kilo kuminabili. E limuobu sigo butono nyo. Chokampa avu lunchi. Enone yangu ila asara. E balo kufobu fi. E kumilebili wade. Kukatari jiva ya yanira. Yash F1.
4: Bwake day, wasuzote ya Uganda, kuloko koyake, ama chago, gafusa ama nyufu, ngateno lunakuruo, rweyonge dokubero uruakabi, wampulis ganya nunji, kula voice bando ya MTN yona, wakati wesawe mune bidezo kumacha, wefu nile datika satu wezo uwerere, ezikuwa MTN kwa MTN, nga zima lunakururamba, niga star, emunoti noti stabili emuhashi, ofune datika zezo uwerere, buli lunaku, sumulure chivozi cho, kemera kukabite. Kwasa ganyazi hasozo kubira kumuzei sumurura omuliro gukulimu neda chikezo werere okuvamu MTN ngatuli wamu inkoragana ya fitere mesebwa
5: MTN
4: MTN irungamizwe kitongole ki Uganda Communications Commission
6: kubulika mvulange da chikazizi nebula yo 18 kubanga zubere mpoze sawa to 8 yebula 14 jackpot ya bingi etwa wangu de milioni ya lero. So gina maskwa sinu kupanga na utuliza wano kusimbe na tempe lugu medembe wat bingo na utahiza bingo kukwedi ya bingo masafi ya stabili musamfunia sita satu hashies wakwedi ya bingo lumba kwedi ya bingo funeshansi wangu le milioni ya lero stabili musamfunia sita satu hashies era kwa na ya time kusimio wanusu nga atana baa kumalagu wanani gomulundi yugumu kiseko ni balance by the way then iku mobile money account yu ino kubira ni kumibili ngamu chukumi mukumi kubira nga nawe njiga kwedi ya bingo ufune chance wangu la emilioni eyolwa lero wanjiga kwedi ya star bili musamfu nya ili star bili musamfu nya sita satu hashies star bili musamfu nya star satu hashies awadako wajakoba ufuna wateka password ya mobile money jiteke wanjiga yeso ba ok account yu ejibweko nusu kumi bili mchukumi mkumi ufune SMS la ganti ugenze mdua ya bingo mgendo kufanate omwanguzi wa lera gendo kupira nga wangu la emilioni ya lero nga sila vako mpeo kati musonge ndale ziliwa Uganda na sina kwa squad ya yegu anyuamu nywa KDB champion tuntu wanusu lukumi ukufako maduka na isema duke zenja ulo kuwa mani na kawa waka ulunji gomu subuzi katoni ya kenda bobo gula stoko nene wagula stoko entono bulimi ya kenda bitanu ukula order kwa kunamba ya simeri 0 musamfu tano bili tano musamfu emo bili munana bili 0 musamfu tano bili tano musamfu emo bili munana bili ubinga tokula order ya KDB champion tuntu Uganda wanu mbreak ya ja ya mawanga international break finawa fukoni qualifiers game zibiri ngabiri mnyogo mwenda Uganda ya kubida ngezi samba Tunisia ngabiri mwendogo mwenda Uganda ngabiri ngezi samba Libya mwafukoni qualifiers chuka Uganda ila ene mpire jomu kwa nubiri Oktoba Uganda samba diya la Congo Oktoba nga tano Uganda deme samba diya la Congo so coach Poput squad ya jiungu nepozi ne samba game zezo enya afukoni qualifiers zibiri ni friendly zibiri haba kwa sifa gula iso msambi Dennis Onyango David Lukwagu wa klabi ya Vida ne Sevalu New Huntington wa klabi ya NEC abazilizi Aise Tobe Sibiki wa Baton Albion Jonathan Odongo wa UPDF Roger Storage wa CS Constantine Aziz Kayondo wa klabi ya Sylvan Liberec Habat Achai wa KCCA Habat Bokon wa klabi ya FC Magdeburg Germany Nathan Asimwe wa Salford State Bungereza Geoffrey Lubangankene wa Sports Club Vida Uganda Mukundane Hilale wa klabi ya Vipers Uganda Negavini Kizito Mugweli wa Nairobi FC Kenya Mamedi Fida za iso Musambi Babali Hassan wa klabi ya Madin Yetake Nobu Okelo wa klabi ya Lexington Sports Club ukuverimi USA Kenneth Semakula wa klabi ya Misri Alitad Alexandria ne Alan Oiroth wa klabi ya Dunfermline ya Scotland Joseph Seremba wa klabi ya Nairobi ya Kenya naba lumbi bafuwa jizaise Alan Yokero wa klabu ya FAR Rabat ya Morocco, James Sibogere wa AGF Hasibudeni, Travis Mutiaba wa CS Faxen Tunisia, Dennis Omedi wa klabu ya Kenya Gomahia, Rogers Matu wa HC Scotland, Hassan Mubiri wa klabu ya Zamwe Tanzania, Saddam Masereka wa klabu ya Colorado Springs USA, Steven Mkwala wa klabu ya Alinasa Libya, Richard Basangwa wa klabu ya Neke Uganda, ne Frank Sebufu wa Sports Club Villa wa Uganda. So squad Uganda coach Jaise Poput mukubera ngate yete katika game zina masau AFCON qualifiers 2 ne games ezomu kwa ne bilinga Uganda isamba timu ya Gwanga ya DR Congo 2 Oktoba nina kuzimwezi nga 5 Oktoba waliyo bunaida waliyo banje bagenda kubera nga basambu lwalero lero mu Champions League waliyo mpozi games ezaba na samba ngobudu bichali kwe mwana mtana kawungezi Fenerbahce ya kubela ngeichaza klabu ya Roma etake Estadio Ciclo Sirikuguru ne klabu ya PSV ya kubela kufilip stadio ngeichaza klabu kuve Ukraine ya Shakhtar Donetsk ulechile kusawa nya Bayern Munich ebelenge samba klabu ya Bodo Glimt Como ya Fabregas ebelenge samba RB Leipzig klabu ya sababu kwa Azerbaijan echalile klabu ya Manchester United ne Racing Club Lonzi echalile klabu eri ya Slavia Prague. So jijimu kweji mpira ate jigendo kubeda nga jiza njibwa uluwa lila balaba na samba na beko ili mubahilen klabu ya Ali Rifa buenebe samba klabu ya Ali Karibia ne Ali Muharaka buenebe chaza klabu ya Manama Club. So nga sibo kama samba waliyo kuna balalanga ebungereza Steven Egg ya kubeda chaza Luton Town ya chile sawa nyamu kwa League 1 naba labanji kuu ngane UEFA UEFA Youth League ya under 19 basa mbali le Greece klabu ya Panathinaikos ya kubena nge samba klabu ya Kifisia nemu Greek Camp ya klabu ya Alice nge chade ya klabu ya Stella Stripoli ya Iran waliyo games 3 Istiklal FC chaza Peikan Istiklal Kuzestan samba Tractor Shamizia Zakazvini ya kubaya samba klabu ya Golgoha. So necho uchigendo kubina nga chitambula gomu na fali kusimba na temple gomu edine bene potu kiriyo game ya klabu ya Braga bwenebe ishala wa klabu ya Strela. Kamfuna break ya nilangu kumewo shombe nga sembe rio juu nzika ne preview ya game zeziyo mchampionizi ligo walero hei uksingida dala match ya klabu ya Manchester United bwenebe samba klabu ya Azerbaijan ya sababaku wataiza bingo ida chika sigada yo munana tufuna wangu densimbeza bingo masavurero kubanyize nabacha njiga kwedi ya bingo ya star bili msavunia sita satu hash yes star bili msavunia sita satu hash yes njiga kwedi ya bingo mbukumichu tambule mbukumichu tambule chibala star bili msavunia sita satu hash yes milioni elini ide na mkisa agendo kubira nga wangu la milioni ya leo muda chika nga munano kufakati bila kusimba nda kubanda angiridia wangu de nga namba ya njifunye nga jackpot imazo kubila ngetu wa wangu de draw sita bili msanfunya sita satu hashi yesi ya kodi ufobo ita kubila ngu taizen simbi za bingo masafu kafuna breke na ukomewo tova kusimba yipolo gumedende
5: Jukida Radio Simba Ilunga Mizwa Uganda Communications Commission.

0: yone mogo ngosasula yo sente zisoka emitwaro 85 zoka buli wiki noba ngosasula yo sente mpora mpora chalile tabidi ya mogo lioneri kulio kumpi obotu kubireko kunoti satwe mubiri nya noti tano mnana noti noti mogo.
1: Uwangi kato,
2: wanji,
1: chogamba wa kungula da.
2: Iye, na kungula da, wiki sibire zise.
1: Ina ye, nzi yukira tuwa sibire mbisera biebimu. Atono chijia chitegu kumanti wa mara doku kungula.
2: Enja ulo, yali kuonsigo. Na gula DKC 833, okuva mubaya.
1: Olimba,
2: kasuri ya bala, yali keminwe miji, ate ya kula mangu, nokara nakara mangu.
1: Wama famu yoche vwefuke choko gira kukucharu. Uwangi bisaja,
2: wanji,
1: nange kanevemu, kuruno simbe DKC 833.
3: Mwegata kumwedo kwa wali miyogu kula abalonda wa DKC 833 akuli na mwona kwa chikumi kumi paka chikumi avili akala mangu akuwa makungulo kuva kunsa wa satu mwenye paka satu mwoka agavulika ata abala nyo nofu na makungula manji mwuli sizoni jukida simbe mpekemu mwuli chinya chali reduka liyavili meri kulio kumpi wefu nile DKC 833.

kati we nabasanga kwa Akashia amanyi we bagamba nabasanga kwa Akashia nga ne bagamba uyo wechi mwaze nabasanga kao kwa Akashia amanyi kwa Akashia kwa Akashia mole ne bagamba uyo wechi mwaze mwana alagala na

Wey, Tulo, kwa kuna mulimu kwen kola nawe ngumanyi, kwa buza buza kuba neiba baja kugambo yomuba. Chigira! Wabanda ya wakana! Neba fora bagambe! Mazinga! Adiata Mazinga! Adiku M Franka Machines bali mchibati ya.

0: abachala nga msajja wa kamujirira yokana bwekati kamubwekati mutijja mutijja ji
1: naye njagala okomengawo mangu mwana aba kubuuza dadi aliwa akati kukubere wakano okuleeta sente oyagalaki munange sente sente tekukatebwa buwomi nyo mwana aba akwagala mwana yaba akwagala oba

0: Owaye.
1: Owaye.
0: Tuli tutya?
1: Ndi mulungi muganda wangu oyogera ne kyeba ni kamano zero mambo jokule.
0: Uli luda wa?
1: Ndi nchetu mezirobwe.
0: Uli chetu me wano wano.
1: Nesemu.
0: Abana bewa bitunguru abana bako.
1: Bana bewa bitunguru wako wakala nera mwavita wa wano wawuli ya buruwiti.
0: Atabe janda.
1: Bona wa kutekera mulungi.
0: Jandi la chichusa.
1: Ah.
0: Bas.

singa mungu ya mara naga nti oba abera katwe oba machine bale baga ndi katonda alima ilie singa ya fada singa mungu ya ina wabera ndi oba abera ndi mungu asura kasambia singa ya fada wanainchi inga bakambwe mungu

Memba disi lugamba. Kati abagenda okubetinga abagenda okusiba abafunye mipira ya fejo VIP ne VIP VIP ne ordinary ticket zonezo za wangu de so mgele mje yaka senta ako abafunye kumipira ya fejo runa kwawejo mipira jojo naji agobie VIP wamune ordinary ticket mwena senti mwaziri de so mana mama abagenda okusiba ruwa kuna muruma nyitu haruka zako Thursday noros Oruwa kuna Fazide Noros Ala Mujedu yesebezo muhindi Kola bote Fazide yotu wajikazako Noros Yagala nyo ku Fazide Mutu waganti ze siri angamu Mutu waganti ze bankubye nyo siri angamu ku Fazide Mbagala nyo mwe ku Fazide Lueruwa lero baba Jangofu netiketi ya fe ya VIP Jangofu ne ordinary ticket ya fe Kula OD7V Odi 7 ku ordinary ate wali aba VIP of course sente sure wali kerambe ya 0755 38 43 kubo ya gara ku VIP ya fene ordinary ticket ya fabasi vye jo na mwafunye ku ticket zange

0: Kucha
1: na mumusambu akasirisa satu from my very radio Simba empogomenu nje na yedembe abali za mzuri. Asante kwa kusikiliza sauti ya radio Simba. Mimi na kakosi yako ya kaungezi yako ya mzuri yako ya mzuri
2: atafuwa chwaidi
1: abali za mzuri yiko ya kutoka
3: mbundi
1: Yabo, kutasa. Yuko ya kutoka toko fototo. Yuko ya msuga.
3: Wacha msuga wewe.
1: Eh, adega titi ukambeji.
3: Wacha toa valvali.
1: Na yeso, o msuga ina manyo kusinga ichiramo cha kabaka. Manya che umukama.
3: Wajangu wa msuga, teyasu uze wa msuku, unze msuku.
1: Na wachi waiti msuga siya ya yogende. Kalike wa mtademu mmotuka. Embozi tuina nyingi, okuma hati kitandi kitako.
2: Bamu vizemu kamunguruze na mkwata kama mwetu uru.
1: Nada nela vile chila.

gamba digona agwana sibango ogenze ku mapesa mpozi ngesimyo juu ya mbisizia taina smartphone mapesa na yibi kula mpozi nebi gusa ni wa MTN kodi jobo njiga edi sita imu kaga tano sita nya sita mkaga sita nya hash yes sita imu kaga tano sita nya sita mkaga sita nya hash yes wa Airtel kodi jobo njiga edi sita emu mnana tano sita tano sita satu sita bili hash yes nenga mbobawe wandisa mungiri mnafatebo yetio gumtai wangalia yo ngosiba neke bet njagada ilo manye ntibobawe njiza kodi zezo londa kwa pishene yomuenda itegezo kwe wandisa wagenda promo code teka u nya tano msanfu wagenda promo code teka u nya tano msanfu kuchiguse kubiringo mazio kubanga we wandisa nsonga yonebe kubuza abu zizao veo kubiringa kusumbi emu bakubiri customer care number 0 32 mukaga 3 emirundi ya 305 0 32 mukaga 3 emirundi ya 305 wa Airtel oi number ko yita 0200 amakumi ana 109 na WhatsApp number yabwe eri note musanvu note musanvu 0 emirundi ya 3 nya 38 bibena fabu abakebet kale kedi first day chirongwa obudenga buno tuba tunakatambula ka weekend muganda wange kukodi kagenze dakatambula ka weekend kali odi 13 VIP encha na yeze kukodi kweli helicopter ticket 2 na VIP kukodi kweli na yeze sava abafu nakatambula ka midweek odi ya 2 oya katengo osibolo kula cash out ne club ya fana bachenge sama club ya Roma kwa baita golo golo baji kwa zedda kuli gole mkwemu kuli gole mkwemu waliku estadi yu sukuru sirikugula chika inu achenda munya emu fanabachi ya mklabi ya Roma kwa baita golo golo mkampazi mkatambula kamedu wiki odi ya abiri apala muna bachi kwa ze Arsenal kula under 3.5 win ya club ya Man City win ya club ya Rio Madrid na pala laba aliko bachi kwa ze gomuna Fatumbo de Simba na Templo Gomedembe waliko yes mpozi kutiketi ya mweyo waliko Roma golo golo over 2.5 ya club ya Sporting CP waliko over 3.5 ya Barcelona ne win ya club ya Real Madrid kati maniste baguangula 2-0 Madrid baguangula goals 2 kwem club ya Arsenal baguangula demu 0 Sporting CP bakoze over 2.5 nga baguangula satwemu club ya Galatasaray so ne club ya Roma kweze golo golo katuwa gala yu over 3.5 emu akatambula kamedwika ukawangule kwa gala yu over 3.5 emu yukabweti akatambula kawangule kamedwika odi ya bili wali PSV wede kweze draw emu kwemu ne club ya Shakhtar Donetsk na gogwe dogo hei soka tufuna jancha kukodi tufuna kwa zempiri ya jancha kukodi ya FM pili ya mapese yo kastoba kwa ni ya time wa shilingi singa bibiri ni center kumoba ilu mani account yo nga kukodi ya FM star bibiri kumi sita kuminatano sitemu hashi yes fana bache kwa kwa zedvo emu kwemu ni club ya Roma ne PSV ya kwa zedvo emu kwemu ne club ya Shakhtar Donetsk imu alijiri ya club ya Benakinun na bisiki la bete vya daba inagole emu kwemu first half la chiki asa tu mukaga daba ya Georgia club ya Gagla inagole emu kwemu ne topedo kutaisi Greece Panathinaikos aina 0-0 Klifisia la chika first half ya bilimu emu jibatu semu walimu sabi ya Krivenas Vesta agenda kola malidi baba kubanga guli 0-0 kuradiniki la chika ya chinana mubili hawa singo ya alero baba mwage mwage mwage mwage hawa singo ya Thursday no copinga kulembe de bidi zito kufabaga la chika ya chinana mubili Falkenberga kulembe de bidi ya mklabi Oster Oster Sun ne klabi Blake guli 0-0 Sandsvall kulembe dwa satu zito klabi Orebro Neva baga kulembe dwa bidi zito no copinga ila mu Sweden klabi ya Sidiski kulembe dwa klabi Eko Pengeske emu 0 ne klabi Hanang kulembe dwa klabi ya Jugadin satu emu gachika ya China gachika nsafu muna na kuhugu hii Jugadin imukubi enako zina uya kulembe dwa satu emu
so break to be kichari kumuna fajio presenti ya jencha lumba katambla ka weekend odi ya satu VIP encha elikuwa tickets bidi Friday mganda wange setting a vibe ya weekend baba setting a vibe ya weekend mganda wange kredi VIP elikuwa tickets bidi disivengo jaudenga benji kwa day VVIP jirumbe ngabu ilipezi na katambla ka weekend odi ya satu odi 30 kayingi ngabu kali guyafuna katambla ka midweek odi ya abiri kabula ko gumuka wangule neve ilanga ukabala bekabaga kagana ngo kula kasha utubaba nabu tuwa kwa zegulo VIP nga seuti kaganyo kula uvi 8.5 nga yabula kwa yeka tiketi ya bade suka kubange yo kubiri ya bade wangu deyo ya bade kuba nefu chifagora ba ajeke risinki wade bachiko zeda wanabu nabu tiketi yeri ya bade vula kumu wachibu isema mkula ya kasha utusonja gado bala katambla kana kamedwi wasi ba online hii wala bada chika nga zili nga satu kuchari 0-0 first off bagu ni munga gore munga ukubala wagrame grow is watching nya bagu ingile over 3.5 so vera mbazi mganda wange mwezo bango wangu le chabili Kwa hivyo hatu kwa hivyo kumine video hita Tiepita zi mjimpe ngende Mwingi na katambula ataka weekend Odi asa tukubaka aka midweek Kavula kwa muka wangule Nenga biyebio Kodi ya sita Mbili kumi sita Kuminotano stemu hash yes Stoba kwa ni ya time wa shilingi singa Mbili ne center kumoba ilu mana account yuge rumba Sita bibiri kumi Sita kumi na tano Sita muha shiens Ufune VIP encha Elikot ketsibiri VIP jepo zina katambula Aka weekend Odi ya satu Chibade bahele ni mjuwede Alikariri yekweze dvo emu Yekweze dvo zero zero Alirifa Ali muharake wangu dema na maklabu Satu kwemu Kwa juwede Vasambi ede jawede Mgeni na kamitiji otamwade Okubela nga kubawa Akula over 8.5 Ajikweze Na kupaka labe sandbae goes msafu kubwerele Mpaka eza Betano pokareni Estonia club ya Vinisi JK wangwede club ya Elva 5-0 Levadi yentoye kwa Z2-0-0 kutatuweliko Tadina kaleve wangu dwa BDM club ya nome ya bato BDM Lola ya bato esvedo kupa nome kawuji ya bato tano kwemu UEFA Youth League Eniringa Champions League abagenda kubera nga besa ambali do besi kana mujaba to mujibaisa UEFA Youth League ya under 19 UEFA Youth League ya under 19 club ya Feno de wangu de bidi Barcelona mgwa under 19 UEFA Youth League bana bache wangu dwa Roma nyakubiri PSV ento e wangu de Muzio Shakhtar Slavia Praha e wangu de bidi Racing Club Lonzi Como under 19 yako ze draw e mukomini club ya Labide Pizig under 19 Manu e yabato Wangu de sababaku tano kubwerele Bayan Yabato neokubabo de grimu te yabato Mukaga tekuwe mne Jojo guwede klabi ya dene mutibirise kwa Z2-0-0 Ne klabi ya meshafte tibukuri Atenga mjoji ya mgris klabi ya Stella Stripori Kwa Z2-0 kwa mne klabi ya RC Mirani klabi ya Steglal Wangu de mziro peikani Steglal kuzeshtani Neokumatrakte mziro Shamsi Azakazivini Kuhuda klade goru goha Ziba de goes Satu kwe bidi Ape lampa ziba sambi Israeli klabi ya Ironi Rishon Yefuge klabi ya kiliyati ya mnya kwe bidi Apo kifa sabi wangu de bidi Zilo klabi ya kiliyati gat Ne klabi ya po kifa sharem Yekwe ze dvo ne klabi ya Nazareth Satu satu Yo team eri ya Ironi Modini Yekubuda bine Yehuda Ziba de goes nya kwe bidi Maka bine Raina Iwangu denya bidi ya po afula Maka bijafi ya kubidwa klabi ya ranana Satwe mu Herimu la TV ya Supernova Sobodo kubatukumi sabade gole mkubwerele Nanemu nowe mpakeye zawe za under 19 Felix stand ya timpu de asan Tano kubiri Atenga brand ya sobodo kubwa Viking Sobode go wizi tano kubwerele Ikata klabi alisadi Iwangu de klabi alisairia Mkaga ateku satu Ali wakile kwa ze dvo emwe mu Netimi ya Shamal Walimu Russia Torpedo Moscow kubuda klabi ya shini kelo Slavia goes bidi kubwerele Rook Energy wangu de bidi mklabi uro Ne Dynamo Banol
ekuludwa club ya Chelyabinsk zibade goals 2-0 Uganda UPDF kweze 0-0 ne club ya Police FC Mjwede atenga ewalala mu UAE badio game za lije gwange ilio Al Jazeera kweze 0-1 kwemu club Al Nassr Al Shabab Al Dubai kweze 0-1 kwemu ne club FC United yo Al Ain kweze 2-2 ne club manyitwanga eya Al Wasl je jibade jisamira kweze jakendo kubiranga bijja munsike bwede bwe jitu Begi tube juwede Nenga baingi de singo ya liu mganda wange No kofinga kule mbede bili nzido klabi ya babaga Ibole bili ukure chenda ono klabi ya brega Atebe duwa usta sandi Katia mkule mbede mzio Ibole bili ukure chenda Ubada kuchagubide ku 0-0 Finally onageza na kutegula Klabi ya usta sandi Ngate Abade ku VVIPF ya liru Abade ku VVIPF yali baba Na inambi Kulembede mu 0 Ibole bili ukwile chenda Rebula kulembede klabi ya Sons Van 0-0 Faluken daga kulembede bili ya mklabi Ostam ye chenda Neno kopinga basingo mwage mwage Muna kulembede bili zidu babaga Ibole imu kubila ngatebo ulikira Ida chiki ya chenda Yugadi ni kulembede klabi haninge satu kwemu Ibeja komasa baja musike Mwanyika kwa diya feri ufuna pozepili ya jiri ya jencha VIP, VVIP na katambula kwa weekend yodi ya satu Kwa diya sita, bibiri kumi, sita, kumi na tano, sistemu hashi yesi Kusita, bibiri kumi, sita, kumi na tano, sistemu hashi yesi Manyabi ni wa manga, ntieria ba samba, lirie chile sawa nyamu Champions League Tuina Bayern Munich, igena kubwe samba club ya Bodo Grimut Komo, ngi samba club ya labida pizigi Sababu kunge chali ya klabu ya Manchester United ne Racing Club Bronze nge chali ya timu ili ya Slavia Praha mwalijeri ya chilo sawa tano USM Arja ya kubaye sama klabu ya Edibaya League 1 ya Bungereza sawa nyeze chilo Steven ya kubaye nge chaza Luton Town

Wabaa muuza kimu dodanga kusekamu. Oguma chisu. Sina jeti mbia bereri mukamera. Awone bakuri sayo nyo. Mabari mwende kasanda kagadi foot patrol. Hoi mama sindi chege kwa chenge jabari mundi bujo. Semba bole ni antonde katofu chino ni mbirizi. Manabenda gwe usimba mujufuni la kuchenda bubiri ya kaserese. Bana semba bole chiri chitia. Mukuwano guange tumwine Robert. Semba bura buwana kasujari mateta. Bana bari ya misojo, bana bari mejuwa rao. Bari entusi, rugusuru wa uwe.

kumi na rumwe na kuzo mwezi mwezi kwa mwendo mwaka biri makumi ya biri mukaga wa mita mwaka katena ya kuveno na adane mukatine ye ugoma ee chile nzi chino chera ulira Betika Uganda ye betting company yaba wanguzi nchida

kumire na nkaga muna nange kubatime benifike goro nyako ino kumire da chenda muenda ya kwata banimu ni chegoro biri kwenu nebiri munana ya kubatime ya cheusi muluzini kisteri ya mubarasha mupena utis mujukira mujukira United kiregeze goro nyaze eteni mipira ebi kumi ya bisatu kiregeze wezeze goro ebi kumi bitani mwana mumwenda wange ingide kemwe mpira viviri chenda mwenda

Batan asende ye bodu grement sita beri tanu tan sita cheda bobrista emuhash rumba VIP mkugame njitadeko kulikone VIP sita beri tanu tan sita cheda bobrista emuhash VIP kweri kuliko VIP nkugambi ya mipira ntadeko jiri yesatu na katambura kakura odi makumi amini odi chinana VIP Owen Hargreaves yaliko mzenyu wa bani mwoni chini Manchester United umungereza mu Canada agavayo agambi nti Hurricane amulabi dadala mulaini yaba ntoba soboro kuwangula echira bocho mzanya sinzo changa kapira monsiyo na iti wa barundo mpeni wede kene miaka asatumu esatu ejobu kuri ya zanyi mipira asatumu gumwe jariji na ateba gora asatumu mukama unumu gati emipira atanu mugumu goro nkaga mwemu Kochi wa timu ya Barcelona Hansi Flick chikaka sidu anti alabi kwa muzanyi namba 3 aitibwa Alejandro Baroudo tamu ina muteka teka za gambi enti mze kubwa tali gani enti ha sirava uwa na kuma uwa Hansiro agami agami agami enti nedba taina wagenda kuba sita biru tanu tan sita chinda bubiri sita emu hash nyige pese ya yes bakuretere VIP munambe emu VIP namba biri ordinary namba satu singo yesemba yo wansi kugambia timu ya fana bache kose gore mukwe muku timu ya Roma kwa talisiti yo bayiro urupapula runyezi

Nyinga tuina wimi pire jisoko mwezi guno Ngabiri mwenye Denabiri mwenda Wili mwenye tuchari la Tunisia Ate, abiri mwenda tuchazati mieguangiri ya Libya Qualifiers ya kula chibaita Africa Cup of Nations Biri makumi abiri mwenda Abasa nyabaiti duwe